0: Kadim Fatim Faskadi 30 minit me Divih Rajje gadu
1: Algun menge program tang hamjifa wa gathun den genesteni Kirit Quran ge divih tarjuma Kirit Quran ge divih tarjuma me genesteni Surat Hud addiya faswana ayatun fashaygin e suratuge sateka 23 pana ayatuge nielan ade suratuge niela tarjuma vidalu de wafawani Dr. Muhammad Hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جه اسم فلم فشاغن مه
2: ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا

0: میہوں انتظار قراش ہم کشوروں تیمم میں ویس انتظار قرآن وے
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: میں افضل رب باجر ہندر کہہ دیں گے تھا
1: رب باجر ہندر کا رمیز ہے وسیدن کی نے تو رمیز
0: الحمد للہ بار رنگ لکھیں تو نافذ
1: الگن دس بار رنگ
0: آج میت کے پروگرام اور میں کوریا دار فرت تاریخ دھنیواد ان دیتا
1: آج می دا کی دن ہفتہ کے ہو کر دوس اشا وس رب اللہ خر ساد است کے سال سے شہ 9 اکتوبر دے ہاس 26 ہیتنا کا تم ہوان دوس می دا کی
0: ہت ہتا کے نننڈ کم بسار گانے انگے تو ہتنا کتو این ایم ایس می دو می اڑ میں نگت وا ہدا کا می اوت تنگ بن کم می تنگے تو
1: ਬਰਫ਼ੀ
0: ਨਿਕਲ ਤੰਕੋਲੇ ਫਤਿਸ ਫਿਨੀ ਫਤਿਹ ਕਾ ਕੀ ਗਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਗਣ ਕਰੇ ਗਸ ਤੰਕੋਲੇ ਦੰਬਰ ਹਮ

فنوال لا فنوال دي برضو فاراني كونتر كبر كورين فهاد دفاع كوري بيسبور كونتر يان البارت كوري فنوال دي بولا بيسبور هاف ترين غير ترين دفاع كوري بيسبور كونتر دفاع كوري بولا اوتا ساري متين غير ميدان دي امبير بور سبورتس كونتر كورين الاف غير ترين كونتر خليل تانغ فاط غير بيرو يشام نقادي بولا شامبيل نقادي بولا يرتنم فاتو دفاع كوري بولا نكز نازيم نازيم كرفون والي بولا دي خورس ترمتين بيرا داري كارن له بيرن دي فاتو مفهوم مغير كيبر فاتو قطن سب بولا بير كل نمس بولا دي داري كارن له بيرا وارا كارن هم كيت لها كاغو تقو قول كومت لي في جهو بسبور كون تري كرفون والي بولا سمدون خورس كوري بولا دو فاراني نازام نظام ویٹنگ بیک آف ہاتھ جیسا علی کیری دیکھ کنتے نٹو آف اتی ہوئے نٹو آلا بیک آف ہاتھ البرٹ البرٹ کنٹو کل آف کری فنو آلا مسے کورنی این کوری نظام نظام کنٹو کل آف کیری گے بور اتی تیری تیری کوری میدن ہوس کو ارمت فرات یامین یامین کنٹو کل آف کری فنو آلا مسے کورنی نظیم نظیم بول گیل دیجی بول دیجی سیدہ بیسپور کنتے بول کنگا تیری تیری کوری فنو آلی اتی گدن فنو آلا بفاہت گا نظیم بول اتی میدن آلا کیری نظیم بولتا ہے بیک آف ہاتھ یہ لا برو سپورٹس کو ہاف کے تیرے کون تیرے کہنے کنٹرو کو لا کوریا میدون آئے کیا شام ویل بیک آف ہاتھ البرٹ البرٹ کوریا علی حمدان حمدان کوریا جہلا تھی تھی کوریا چنسا کا تیرے کون تیرے دیفن کنٹرو کو لا کہہ دے کون تیرے نٹو آلا کوریا دیفی خلیل خلیل کوریا دیں گلو فرنکستان کو فاہتو حمدان حمدان ولید کو بالا کوریا دیفی یا من یا من بول فاہتو کوریا کو سیرے آرہا ہم کفتی تھی کوریا دیفی تے ونن دے کون تیرے دیں جسا لی بول فاہتو دفاع کوری بسپور کے فاس نمبر دفاع کوری فتاي دفاع كوري بولاس سنسكال كاري بولا تاف تنقل فهاتو حمدان حمدان كونتر كولا كوري جهدني بيسبور هاف كترن واداف كوري ديفي ديري كاري كونتر دين جسال بول فهاتو فتاي دفاع كوري بولا ماتي ماتي ناس ايريا بير فنو جهد بورو سبورتس كه هاف كترن بورو جه جول كيبر كيبر كوري فنو آدي هاف كمدا سام كوري البرت البرت سنسكال بير خلو فرات كوري جهد سنسكال اريمتي ارمتي فرات بور سپورٹس کے نظام نظام کورین حمدان کیپٹن حمدان بیک آف ہاتھ شامیل میدان کیر شامیل کنٹرول کو کوری دی اسام آیا دین بولا تنگول بار کیر ان دی ایف دی کو گس بیر ہاف کے میدان صاحب ام منٹ فرتم ہاف کلے فنگیرو دے ٹیم کرے وشتے مکل لرن جمدوا کاری کرے ایندی بول اسام بول گجے فا شامویل شامویل کرے خلیل خلیل مدو ہس کو کرے بیس پور ہاف کے تے ودلف کرے تری تین دیف کون ترے کا یامن دین جسال بول فات بول اتلی زیدان اتف کرے دیف فتا یہ فتا کا دے خلیل گن اٹو ونر خلیل فات اس وی نمبر وٹا دی وی نمبر کی ای تیموتی خلیل کور کوشا گولنگ لی فیجون تیموتی کاری فرائیڈے فرائیڈے کو تیموتی مدو کاری بیس پور ہاف تر بیک کو فہات فتا ای ہاف کے مداز ہن فات فتا ای ورس فہات نکس دیفی ارے مدن ہاف کے مداز ہم کون تر کن کون تر کو کوری گوس مدو ہوس کو ون ننی مد کر فنو والے فہاتر نمبر انور انور کر فنو والے بولا ارے مد فرات ارے کنا دے کون تر کن کوری مد مد نگا دے فنو والے بولا فہات نظیم دفاع کو مسے کو بیک کو فہات سے ارے تر کیپر دی بنی ارے تر فن جے لاف نظیم وٹ نظیم ور بڑا اینگو کا تا فون لائس بنا دی میں دیم فاول کما انا نیم ہا ہورے نم سیرے تری اس کیپر دی مے کون کرے گندنگ گی ریفری شامل بیک آف فات البرٹ البرٹ بیک آف فات جیل افتن گفات نظام نظام کونٹو کول فاف کی نداس مے تری بور سپورٹس کا ہاف تری نظیم کورین اریمت یامن یامن کونٹو کا کوری فون وال مسے کوری دیفتی تین یامن دی نمبر کونٹو کول اف یوسف کرے فنو والے خلیل خلیل تین کرے دی ہاف کے مداس ہم کرے فنو والے بول دو فارانی کون تر شام وی شام وی نگا دین کاری فتا ای فتا دی وا کرے بول بیک اور فاتنگ اس کی کورنر کا بیروی بورو سپورٹس کلب کے فرتم کورنر میچ کے فرتم کورنر دی ہم نے فرتم ہاف کولے ایف دے ٹیم کرے بس ٹیم کا لن جمعیت کرے مدنی دیوی پریمیر لیگ بیسپور سپورٹس کلب بور سپورٹس کلب بدل کرام چ کلو ور ایک دینا بور سپورٹس کلب ادی بیسپور سپورٹس کلب دی فے کون نگن ایر تیرے گا بور سپورٹس کلب کے حق لون تر میاس با دیوتی بیر تیرے گا نگا دے کونر یا می نگنی نگا دی کونر ایر تیرے دان دی بول فاتو فل ما گرا کیپر ور ہم جے دے بول لافی پیٹر راجی بیر گے گول کیپر دے ٹیمز بدیسی کلتے فنے سب جا کر فون والا

0: ظَلَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: مدرس کے 8 دشم کیا وانے

0: صالح رنگ بگیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. والدہ راجہ گاڑ کے پروگرام تا ڈو سو مگین دو امست میں محل و بتا خور نہ اخترنا افاوری بعد جو رتوا کے دم افاور وقت کل کے دم سول ہوں گا بگیچہ میں سلسلہ گا پروگرام ہوں شاڑا دم ارگر میں بدل کل دی ادھے سول ہوں گا بگیچہ میں سلسلہ گا ارگر میں گنستے مومین نے امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال سول ہن میں فتو کے باب تک کے شرحہ میاد کے پروگرام کا ارگر میں میں فشن جہاد کرم کے واہ کا ننگن فتو کے دوی ستہ تری ستر ون باب جہاد کرم کے میں کا ننگن فا باب می باب فشفوانی فوتوگے انہاس اڈی اوون صفائیں فوتوگے انہاس اساتے کا تاویسون صفائیں میں گنستے وافانی جہاد کرم کے میکن ننگنے فا باب ادی فوتوگے بارستے کا اڈی فسون حدیثم فشگین تیرستے فن ساستے ون حدیثا ہمیں ونی جہاد کرم کے میکن ننگنے فا باب کا حدیث تہو میں کمی ورا دیگو کو گنستے وافا باب ہنو میں سالگو میں ہما می باب کے تیرے گا ہمینے مہم حدیث تہو کے شرح تیوے فنہ ہمیں گنستے تو مسکے قرآن
2: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين التوبة 30 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون البقره 216 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله التوبه 36

0: Tak Allah Subhanahu wa Taala isma furta liuni liuma fahuga etaketi andamu diyei. Mina hakikatu ga ekan kurikama mi riwayata visnalaro dehevegin dani ei ismul aadam hodam vegi ege huri maakkame nota mi ismu taku ga huri maakkame jumlakun hodamu ge benumu ga. Ena ekotan ekan kuramun alifana faharaku itche lamun damun gos emme fahun kumewes en isme liyefo oi hila alifana ngillalimu ea ee hila nanda salamatu goti mi hila aron me aray bohum mikiani qad hayki emihun aslu alifan alam benun kurang gengulu hile nota alifan mi daruge gotuga benun kurang gengulu no hile takin emihun alifan alam vejji ege tere dehire kologe de tere kafa bure kahale nota fita kahale chillah jassalem emihun alifan roye koromundi mi kahale hile takin mi alifan roye wa kahale mi hilaga nan lifa mi Allah subhanahu wa taala gismu bulta lifa wa hilatan ukamu faharaku chen alifana lamu gengos embe fahu wa gotiki en isma fulen oi hila ama salamatu oti emi me enen engichi mi Allah subhanahu wa taala ge ismul aazamuka mi hile ge wahake yagin ekada rahib mi ha ge kari mi gos dennevi ustaze timanne engije Allah ge ismul aazam me rahim miha me bunani darfula kihine nge nguni ekan den mine kantatta vi gotu ge wahaka kiyadini mu me bunani aike ti hama rangalase ti rakkate ri washe den mina najran karyan emri gos mina dawat fatran fesi ma rasgifana mi mikan egi ge mine ge dawata agin kuriya da mine tabawa mi hun ginawum ge sabu rasgifana hame mi amur gengos nota mikan ta gendevi rasgifana mine darbaran awman anga ge mina etana diyei den mi kujja darbara gendewum rasgifano mi bunani koifula aharmen ge din muli badal kofie aharmen kaaba fein ge din du kon ehen bai ehen dine kale ge sabu mi kawum ge mi hun ikhtiyar koran fashafi emi ma kale aharmen ge terega horun hakke libigene nuwe ehm wi ma rasgifana amur kuri lashkar ge mehuna mina farbade kan ara wattaluma ehnamas wattalumu mina salamatu evis khale gellum enethi mina farbade vettuni ru evis khale gellum mina ka nulibe den rasgifana amur kuri najran karaga wa fengada ka ellalum e fengada ki e miha ku wattala fiya e salama nuwa fengande ehnamas fengande mina illale umus mina fengando salamat kama ekuga nikuti den rasgifana fengando salamat me ku jan nikumen ai nikumen awum mina rasgifana midannawani rasgifano e kaleya timan gatul kurewena oti hama emme goteke ei kale Allah iman washe den mina rasgifano ehnam merumuge beenumuga rasgifano islamani islamwe موفهوگا مینا گے گاگا اسایا کن جہی ور آدا گے زخمیگ گا مینا مروگین دی دین ہما رسکیفانوس ایو گوتوگا مروگین دی کما من نو تر رسکیفانوس ایگے فہون ہلا کو گین دی دیوم گے سببون مین اجرانو کرا گے میہون ایرو میتیبی نصارا دی متیگا اہم میما می نصارا دی متیگا میمیہون تیبیتی میمیہونا ہنگرامے ای یهودین گے لشکر زون نواس گے لشکر ایس می نجران گے اہل ورینا دگوتے اختیار کرمن انگی اگوتے کی یہودی دی انے گوتے کی امی ہم مرو ام می با می ہم اختیار کری امی ہم گے دی متی گا مروما دین می زون نواس گے می ہم والو گنے کنے می با می اتنو غالفان گندا می با می ہم اے الفان گدا الا علی می می واہ کا بیان کروا اللہ سبحانہ و تعالی مي سورة قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود مي آية الله سبحانه وتعالى باوالي في آده
1: رواية تفاتي كم قابس حقيقة واحكي كي واحكي أرون كريم وستنوم أن فادين مفاد واحك توقع ورقين رواية تن أسفاوه ايغترين باي رواية كي صحة رواية تن باي رواية كي إسرائيلي رواية كومي كس مي رواية تك بالمن نون أرون مغا مقصد كي أرون مغا مقصد كي مفاد واحك تكون إبراهيم حاصل كرو الشيخ إبراهيم حمد
2: آده مي واحك تا ابن كثير وغا رواية تكو جنة ومفهوغا اينا مي ودالو وني می دنیا کے ورگ گنا تندنوں گا ایک کمے کے می ہگے گتو گا مثال کا می یمن کرے گا می تباں گے دوسروں گا اتا گا سوتے ادی می گستد نینوں گے دوسروں گا می گستن تینی آ گا سوتے ادی ہم ایگو تے می بابل گے سوتے ایراو گا بختو نصروں گے